0: ngoba wo ndiyacela uyigcine impilo yam ukhusele umoya wam hayi ngicela kumi ngiyinyawo ke manje kuyonakala ke manje kuyonakala ke manje nayilento nayilento shaya isibhambatho sakho sondela ungesayo
1: Radio 54.
0: Oh, Bawo, ndiyacela. Uyigcine impilo yam. Ukhusele umoya wam. Hayi, ngicela kumi ngiyinyawo ke manje. Kuyonakala ke manje. Kuyonakala ke manje. Nayilento. Nayilento. Shaya isibhambatho sakho. Sondela ungesayo.

yote paZimbabwe yote maAfrika. Ah sasenze izinto kulomsakazo. Okwakho ikufinqelela lekubambelela kuphela. Lo msakazo uza kunotisa uza kutshintsha ingqondo ukutshintshela impilo.

Atsano, atsano, shiri seko, baba. Zviri kufambere, tsano taku, zviri kulodi. Pari seiko pa Zimbabwe.